0: होत नव्यश्च सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवम् पिप्रयस्वास्मभ्यम् च सौ भगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेमा
1: नाकस्य